6:01. Evo došao petak. Došao petak, ljudi moji, danas kada se završi radno vrijeme, velika većina, uglavnom nešto uhljeba, imaće

imaće slobodan vikend. Tako da, eto radosti, eto svima spasa. A naravno i tu su i đaci koji se raduju petku, jer ono, sjetite se dobro kako smo svi bili bezbrižni, kako smo bili, kako to kažu ljudi, bez brige, bez pameti. Naravno, roditelji su preuzimali uvijek onaj dio na sebe, onaj teret na sebe, a mi smo imali, ovako da kažemo, jedan luft koji iskijavamo danas. Tako da danas mi vodimo računa o mnogim stvarima, pa da vidimo malo kako je, je li tako? Ali petak je divan dan i ostao još kroz školovanje, kroz školske dane, i ostalo je to nešto u glavi da svi volimo petak, a niko ne voli ponedjeljak. Ponedjeljak je najomraženiji dan, nedjelja uz njega, nedjelju zbog ponedjeljka i tako dalje i tako dalje. Ali ono što nam je zajedničko, to je da ćemo se i ovog jutra zagrijavati za novi radni dan i nadam se da će to proteći uspješno, jer kažu ljudi, ujutru negdje oko 5, pola 6, 6 gravitacija čini svoje i glava postaje sve teža i sila zemljine teže ili gravitacija vuče prema jastuku. Međutim, nema odgađanja, jer kažu ako budemo odgađali ustajanje ili ono popularno odgađanje alarma, može se desiti da budemo kilavi tokom čitavog dana, a to nam ne treba, ili tako? Nego da vidimo mi šta ćemo jutro sa vremenskom prognozom. Oko pola osam ćemo vidjeti šta se dešava, šta će se dešavati u dane vikenda, da vidimo da li ćemo moći da provodimo malo više vremena na otvorenom, što je uvijek poželjno, pogotovo recimo ako ste u gradskoj sredini, onda ste uskraćeni naravno i za čist vazduh u dobroj mjeri, a onda je poželjno pobjeći negdje van grada i nadisati se punim plućima, što i sam planiram. E da, bit će malo i onih, da tako kažemo, težih planinarskih poduhvata, nadajmo se. E, da vidimo sada ovako. Banja Luka jutros, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 13, u Sarajevu 14, u Doboju i Tuzli 15, koliko je izmjereno i u Zenici, u Bijeljini i Trebinju 17, u Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Eto, ajde, da kažemo, nije loše. Nije loše, neka malo i kiše, jer tokom čitavog ljeta kiše nije bilo, a mora se to nekako nadoknaditi, jer sve je oko nas isušeno, sasušeno, žuto, beživotno, pa to mora malo da probuja. 1502. godine na današnji datum, dakle 18. septembra, španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao u Kostariku na svom četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. A 1819. godine rođen je francuski fizičar Leon Foucault, koji je ogledom sa klatnom, naravno Foucaultovo klatno, dokazao rotaciju zemlje, pronašao žiroskop, usavršio teleskop, otkrio vrtložno vihorne struje u metalnim masama, takozvane Foucaultove struje. To malo da se vratimo i u školu. 1822. godine francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo ili hieroglife. A 1851. godine izašao je prvi broj američkog dnevnika New York Times, koji je osnovao Henry Jervis Raymond. A 1905. godine rođena je švedska filmska glumica Greta Luisa Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica nijemog i zvučnog filma. Svjetsku slavu naravno stekla u Hollywoodu.
A 1944. godine, nakon teških borbi, američke oklopne jedinice pod komandom generala Georgea Pattona zauzele su u Drugom svjetskom ratu luku Brest, značajno vojno pomorsko uporište u sjeverozapadnoj Francuskoj. I da vidimo, 2014. godina, na referendumu o nezavisnosti Škotske građani su sa 55,3% glasova odlučili da Škotska ostane dio Ujedinjenog kraljevstva. Što bi se reklo, ljudi, imali ste priliku, niste je iskoristili, sram vas bilo. Ali evo sada traže novu šansu zajedno sa Velsom, zajedno sa Sjevernom Irskom, pa se nadamo da će ti referendumi proći. E tako. E sada da vidimo, 6 časova i 7 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Da, da, gorivo, gorivo, kažu, poskupit će drastično. Možemo uskoro očekivati 3,84 marke po litru. U Austriji čak očekuju do 6 maraka ili negdje oko 3 evra, možda malo jače. Pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali nemamo čemu da se nadamo kada je u pitanju, kada su u pitanju ratovi koji su u toku, onaj u Ukrajini i onaj u Iranu, koji je izazvao mnogo, mnogo velikih problema i nagle skokove cijena nafte, a samim tim i naftnih derivata. Amerika započela posao, ne može niko da završi taj rat, ne može niko ni da dobije taj rat, gube samo građani, kako u Iranu, kako i u širom svijeta, životi ljudski se gube, što vojnika, naravno i civila, koji su uvijek najveće žrtve sve jednog rata. I kažu, ko želi rat, neka mu u kući bude. Nije bez razloga ta poslovica aktuelna i na ovim, ali i na mnogim prostorima u svijetu. Amerikanci su uvijek bili u tome da neke svoje poluistine i laži prodaju kao istinu. Američka propaganda ima svoje strukture, dezinformacija, upotrebu retorike i iskrivljivanja jezika koje su veoma ubjedljive, ali su zapravo gomila laži. Konstatovao je svojevremeno australijski novinar John Pilger. Oni imaju novac, imaju tehnologiju, imaju sva sredstva da se izvuku, a to zapravo i rade. Ipak, sada izgleda da američki mitovi otpadaju jedan za drugim i tonu u živom pjesku Bliskog istoka ili se utapaju u okean. Imamo najsjajniju armadu na svijetu, izjavljivao je američki predsjednik Trump, ili potrudit ćemo se da ih za jedan dan, a već smo pobjedili. Trump je do sada pobjedio Iran najmanje 32 puta. Što smo zabilježili. Međutim, fotografije koje je nedavno objavio CBS News po prvi put američkoj javnosti otkrivaju obimna oštećenja i razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka, koja su nastala kao posljedica iranskih napada raketama i dronovima. Snimci koje redakciji BBC News dostavilo vojno osoblje sa terena pod uslovom anonimnosti zbog rigidnih ograničenja za medije koja važe u vojsci. Riječ je o ozbiljnim oštećenjima baza o kojima američka javnost nije obaviještena, tako kaže jedan pripadnik vojske, i kaže, stojimo tu zatvorenih očiju dok primamo udarce u lice. Naprimjer, jedna fotografija snimljena u vazduhoplovnoj bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji prikazuje direktan pogodak u avion tipa Boeing E3 Sentry. Repni dio je odsječen od ugljenisanog trupa aviona na kojem se nalazio rotirajući radar. Spisak teško oštećenih ili razorenih američkih baza na Bliskom istoku je jednostavno predug da bi ovdje bio naravno i naveden. Ukratko, pogođene su sve ili gotovo sve američke baze u regionu. Slični sumorni prizori zabilježeni su i u kampu Buring u Kuvajtu, tako kažu, i CBS je predstavio važnu bazu za predstavio fotografije, prikazao javnosti fotografije uništene baze koja je bila važna za raspoređivanje kopnenih snaga američke vojske, oklopnih vozila i aviona. Generalni inspektorat Ministarstva odbrane ove nedjelje objavio novi izvještaj o ratu sa Iranom, koji je otkrio, kako kažu, gubitke opreme u vrijednosti od 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući 60 aviona. U ovom izvještaju generalni inspektor je naveo da je ranije centralna komanda Sjedinjenih Država javila o iranskim napadima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu. I te fotografije očigledno demantuju predsjednika Sjedinjenih Država, koji je ranije tvrdio da nema štete. Pentagon nije odgovarao na zahtjev CBS-a za komentar. Kaže, ovdje nije riječ o pojedinačnim probijanjima kroz odbranu, rekao je pripadnik oružanih snaga, aludirajući na izraz koji je upotrijebio ministar odbrane Pete Hegseth
nakon smrtonosnog napada 1. marta na luku Šuaiba u Kuvajtu, u kojem je poginulo 6 američkih vojnika. Mi ne branimo ove baze, samo posmatramo kako ih uništavaju. Ovo otkriće o stvarnom toku rata protiv Irana, kome se većina Amerikanaca uzgred protivi, izazvalo je šok i nevjericu u američkoj javnosti. Za nas je predsjednik zaista sve vrijeme lagao. Ma nije. Kaže, svi znamo da od kongresmen Massey, republikanac iz Kentakija, podnio je prijedlog za opoziv ministra odbrane Pita Hegseta, da kažemo i to, optužio ga da prkosi kongresu za gušenje slobode govora i druga nedjela. U svemu tome ministar Hegset je postupao suprotno dužnostima povjerenim ministru odbrane na način koji podriva ustavni poredak na štetu vladavine prava i pravde, kao i na očiglednu štetu naroda Sjedinjenih Država, rekao je Massey. Svi znamo da od Masijevog predloga za opoziv neće biti ništa, naravno, to je samo jedna vijest u dnu novinske strane. Zašto? Zato što američka demokratija pod navodnim znacima naravno ne funkcioniše, ako je ikad i funkcionisala. Ona je stvarna koliko i američko rvanje, dakle nije, kaže na svom blogu Indiko, pisac sa Šri Lanke, Indrajit Samardživa. U ostalo, mišljenje takozvanih običnih Amerikanaca nema nikakav uticaj na američku politiku, a to mišljenje je onako samo još jedna stvar koju fabrikuju korporacije, jer ono što za Sjedinjene Države predstavlja samoubilačko ponašanje, za korporacije veoma profitabilno. Tako da je riječ o fenomenu američkog dvojnog knjigovodstva. Suština tog knjigovodstva je u tome da svaki račun ima dvije strane. Korporacije su privatne i ostaće privatne, a one u svakom ratu zgrću enormne profite. Svaki gubitak koji američka država prijavi zapravo je dobitak na korporativnoj strani knjige računa. Jednom riječju, američka država je krava koja se prekomjerno muze. Trumpova administracija se ponaša isto kao i svaka prethodna. Idealan ne bi bio rat koji se dobija ili gubi, već koji traje beskonačno, a Amerika to i radi. 2 milijarde dolara mjesečno, toliko košta rat protiv Irana, za njih nije previsoka cijena, ona je premala i mogla bi se još naduvati. Ljudske žrtve, smrti, patnje pripadnika američkih oružanih snaga predstavljaju samo potrošni materijal, nešto što čak i ne ulazi u stavke dvojnog knjigovodstva. Eto, to je dakle ta priča o Americi, o onome kako se boje informacije i kako se predstavlja američkoj javnosti, a kako je zapravo stanje. I sada traže sve moguće načine da izađu iz tog rata, ali da ne priznaju da nisu uspjeli. A kako to izvesti kada danas imate hiljade načina informisanja i prenošenja informacija? U ona vremena kada je bio rat u Vijetnamu, lako je bilo držati javnost, ili Korejski rat još prije, lako je bilo držati javnost u magli, danas je malo teže sakriti istinu. Gordana kaže, dobro jutro, stigao petak, tu je vikend da se malo odmorimo i uživamo u životu, tako i treba. Momir kaže, Kolumbo, Kolumbo, što ne bi miran, a na današnji datum, tamo negdje 1502. godine, otišao na posljednje 4. putovanje. I kaže, dobro jutro svima i lijep pozdrav, kaže, pronašao sam čokoladu od 100 grama, kao Kolumbo, Ameriku, svaka čast, teško je to pronaći. Zatim tu je nastanak alkohola, kako kaže Momir, i kaže, Kinezi bi do sad napravili most preko cijele BiH, koliko ovi rade nadvožnjak u Trnu, kaže, još su i mene promašili. Pa evo, ja prolazim svakodnevno pored kružnog toka kod autoservisa u Boriku u Banja Luci, i taj kružni tok, dakle, u takvom je stanju, stoji danima. Tu su mašine, ono, da se vidi, i ništa, nema nikakvog napretka, ničega nema. Čeka se kao i sa mostom u Trnu, potrebno je sjeći trake. Dobro, Sepp Majer je tu, kaže, Big Radio i na odmoru, pozdrav iz Neuma za sve bigovce. Dakle, Sepp Majer, veliki pozdrav, i lijepo izgleda to more i taj zalazak ili izlazak sunca, ne znam već o čemu je riječ. E sad da vidimo dalje, mislim da je zalazak, da, pošto je zapad, logično.
okrenuto je prema moru. E sad da vidimo ovako, tu je sa nama i Milić od Bačve, kaže: dobro jutro Dragane, da sutra je vrijeme za vrganje i kestenje na Pohorju. Da, svaka čast, i vrganja ove godine nisam vidio ni jednog, moram da kažem. Adnan je tu sa nama, dobro jutro svima iz Kovača pod Igmanom, spremamo se za vikend, bit će kuvano krompira, da raju obavijestimo, a bit će i priloga, svaka čast, tako to i treba. Ameri su obične kukavice, dosta su ratova izgubili, a njihovom glupom narodu serviraju priču o pobjedama. To je bio Šeki. Narod kao narod, svuda isti, naivan poprilično. Dobro jutro, u pravu je žuti klovn, Amerika nije pobjedila, samo niko nije Iran, Amerika je pobjedila, samo niko nije Iranu javio. Tako je, Dževade. Dobro jutro, kaže, dobro jutro svim dobrim ljudima, pozdrav od Kerkeza također, i Dejan nas pozdravlja, kaže: dobro jutro, mi naravno uzvraćamo i Dejanu, ali i svima vama koji ste jutros uz Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:39, izađemo malo na terasu da vidimo kakva je situacija, ispostavi se da je u međuvremenu padala neka kiša, ili možda nije, ko zna šta se dešava, možda smo uletili u neku zonu sumraka, međutim možda je neki oblak naletio, jer vidim sad se pomalo onako i ukazuje plavo nebo, pa vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, osvrnut ćemo se malo i na vremensku prognozu, ali prije toga da vidimo podatke o temperaturama. Jutros Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, dakle malo ispod normale, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je temperatura 13, u Sarajevu 14, u Doboju i Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini i Trebinju 17, u Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili ponekim kratkotrajnim pljuskom. To je prognoza vremena za danas, a sada ćemo malo da vidimo kako je stanje na putevima. Naravno, pretpostavka je da su kolovozi onako poprilično mokri i ima magle sigurno po kotlinama uz riječne tokove. Sada je to već godišnje doba kada i temperature, one jutarnje, osciliraju malo više i onda se očekuje i ta jutarnja magla i izmaglica. Danas je naravno i posljednji radni dan u sedmici, pred nama vikend, pa se očekuje malo i pojačan saobraćaj, veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put. A na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralni putevi Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj vozila do 3,5 tone ukupne mase. Radovi su također aktuelni na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Tako da vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a teža vozila se usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izvode se radovi na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, tako da naoružajte se strpljenjem. Ima tu još uvijek radova na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo ovako, radovi su aktuelni na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Eto, sve smo obuhvatili na brzinu, a što se tiče graničnih prelaza, vozila, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta i to je standardno. Ponavljam, danas će, pošto počinje vikend, biti sigurno više gužvi na graničnim prelazima, ali već ćemo vas obavještavati ako to bude slučaj. 6:43, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Poslanici albanskog parlamenta usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih vijeća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Selimija i Jakupa Krasnićija, u kojoj su izrazili negodovanje i potpuno neslaganje sa odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Kod parlamenta sukobi. Skupština Albanije pozvala je da se koordinišu akcije sa takozvanom skupštinom i vladom Kosova s ciljem ispravljanja ove, kako oni kažu, nepravde institucionalnim

0: Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. U obrazloženju odluke navedeno je da je zastupnik žrtava ukazao da bi se oštećeni, ako bi se obratili parničnim sudovima na Kosovu i Metohiji, mogli suočiti sa pravnim i praktičnim poteškoćama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti, koje podržava Iran, uključujući i napad na Meku, najsvetiji grad Islama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi miran Liban bio ponovo rođena nada za Bliski istok. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je presrela i oborila 53. američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara. Vrijednost samo jednog ovakvog drona je između 30 i 50 miliona dolara. Jemenski Huti saopštili su da su u napadima snaga koje podržava Saudijska Arabija u pokrajini Taiz poginula 3 djeteta, a da je više Jemenaca povrijeđeno. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovio je da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast. Ruske snage pogodile su 2 ukrajinska teretna broda sa vojnom opremom. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumiju suštinski uzrok tog sukoba. Usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu Sjedinjenih Država je neprijateljski potez koji će otežati pronalaženje puta za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sjedinjene Države prijete kupcima ruske nafte, ali sebi su ostavile izuzetak. Američki prijedlog zakona o sankcijama Rusiji predviđa nove mjere protiv ruskog energetskog sektora, finansijskih institucija i mreža za izbjegavanje sankcija, a predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu daje mogućnost da uvede carine do 100% na robu iz zemalja koje nastavljaju da kupuju velike količine ruske sirove nafte ili prirodnog gasa. Istovremeno, zakon predviđa izuzetke za određene nuklearne aktivnosti između Sjedinjenih Država i Rusije, uključujući civilnu nuklearnu saradnju obuhvaćenu bilateralnim sporazumima, kao i pojedine isporuke nisko obogaćenog uranijuma koji je namijenjen američkim nuklearnim reaktorima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u Tampereu od selekcije Belgije rezultatom 3-0 u meču posljednje kola grupe C na Evropskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati protiv Slovenije, koja je sinoć u Modeni izgubila od Italije sa 3-2 i tako zauzela drugo mjesto u grupi A. Utakmica između Srbije i Slovenije bit će odigrana u ponedjeljak 21. septembra od 21:00 u Torinu. Gotovo šokantne vijesti stižu iz svijeta tenisa nakon što su grčki mediji objavili da je tetka tenisera Stefanosa Cicipasa uhapšena, a za njegovom majkom je policija raspisala potragu. Policija je privela tetku Stefanosa Cicipasa nakon što su psi u vlasništvu porodice napali 3 osobe u mjestu Vari. Prema informacijama, jedan od pasa vlasništvo je Cicipasove majke, zbog čega je i ona uključena u predmet istrage. Ovo je treći put da psi u vlasništvu Cicipasove porodice napadaju ljude. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, dok je u ostalim

zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita. Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,95, limun kilogram 2,45, mini croissani vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elihe Arigi 500 grama 1,50, kombinovani frižider Vivax 550, mašina za suđe gorenje 565 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
6: Yeah! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za novi pregled vijesti. Ronald Johnson, penzionisani američki general, saslušan je u Odboru za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Država kao dio procesa nominacije za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson je naglasio da 30 godina nakon Daytona budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri i institucije. Istakao je da Sjedinjene Države žele stabilnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Johnsonovo imenovanje imalo bi posebnu težinu zato što bi on, ako bude potvrđen, bio prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini kojeg je nominovao direktno predsjednik, za razliku od svih dosadašnjih koji su imenovani iz reda karijernih diplomata. Radnici rudnika mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju zbog neisplaćenih plata, a prethodno su to učinile njihove kolege u rudnicima u Kaknju i Hanbili kod Travnika. Ukoliko se u što kraćem roku ne nađe rješenje za isplatu plate, sigurno će se ići u masovne proteste, poručili su rudari. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti, a koje podržava Iran, uključujući i napad na Meku, najsvetiji grad Islama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi miran Liban bio ponovo rođena nada za cijeli Bliski istok. Iranska revolucionarna garda

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Stanić Boraz širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boraz.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
2: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19, svinjska plećka bez kosti 6,99, bijeli sir u salamuri President Somborska 1 kg 9,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: 49. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 14. do 19. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, bijelo grožđe kilogram 2,99, rolnice sa sirom Apetito kilogram 4,50, paprika u pavlaci Apetito kilogram 2,50, mašina za veš Vivax 599, vertikalni zabrzivač Vox 299 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jej, još jedna čista pobjeda! I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Candid čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
7: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. TIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
8: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
9: Ja sam prodavstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Pa, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

E tako se započinje dan. Hvala mudri puno. Dan započinjemo zajedno po običaju, kao što čujete, u sjajnu muziku. Moći ćete i vi da je birate u onom satu od 11 pa do podneva. Sad prikupljamo muzičke, slažemo, gledamo šta ide, šta ne ide. Tako da 828828 i naša Facebook stranica da nam proslijedite pjesmicu koju želite čuti. I nešto o čemu biste željeli da čavrljate. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Ako putujete, srećan put i čuvajte se, pratimo vas u stopu. Ako radite, isto tako da radni dan prođe što brže i da vikend počne što prije. Od onih lijepih i dobrih vijesti u protekla 24 časa rođeno 26 bebsončića. Pa onda simpatično jednoj bebi se, jednom dječaku, kome se drugo, toliko se žurilo da se trudnica porodila kod kuće na Banovom brdu prije dolaska hitne pomoći. Uglavnom ono što je najvažnije, sve je dobro prošlo. I bilo bi lijepo da porodi uvijek prođu tako brzo i lako. Danas ćemo čavrljati o svemu i svačemu, ali morat ćete, kad je već ovo pamtit ćete cijelog života, morat ćete da se vratite tamo nekad, pa pretpostavljam većina vas u 1820 i neku, neki možda i u 1700 i neku. Vjerovali ili ne, danas se obilježava dan prvih ljubavi. Sjećate li se takve? Kažu da se prva ljubav pamti samo ako s njom stupiš u brak. Ali mislim da nije istina da se sve to nešto prvo upamti posebno. A ono što mi trebamo da upamtimo jeste da je naša glavna svrha u ovom životu pomagati drugima. Ako već ne možemo pomoći, onda bar da gledamo da ne povrijedimo. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
5: Volkswagen. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Forum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Ronald Johnson, penzionisani američki general, saslušan je u Odboru za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Država kao dio procesa nominacije za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson je naglasio da 30 godina nakon Daytona budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri i institucije. Istakao je da Sjedinjene Države žele stabilnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Johnsonovo imenovanje imalo bi posebnu težinu zato što bi on, ako bude potvrđen, bio prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini kojeg je imenovao direktno predsjednik, za razliku od svih dosadašnjih koji su imenovani iz reda karijernih diplomata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šire Karpatskog regiona. Predsjednik Srbije je naglasio da sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju.

0: rata, a da je više Jemenaca povrijeđeno. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Ursula von der Leyen je u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjetu Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je ruska prestonica napadnuta sa više od 350 dronova. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini ukrajinskog crnomorskog lučnog grada Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. 5 osoba, uključujući 3 djece, povrijeđeno je u udaru dronovima u Kijevskoj oblasti. Trodnevni izbori za Državnu dumu počeli su u Rusiji. Izbori se održavaju od danas do 20. septembra, a na različitim nivoima bit će održano više od 2200 izbornih kampanja. Birači će birati ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Američki borbeni avion F-16 srušio se u Michiganu na sjeveru Sjedinjenih Država. Pilot se bezbjedno katapultirao. Avion je pripadao Teksaškoj nacionalnoj gardi i sprovodio je trenažnu misiju kada se srušio.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u gostima od Porta rezultatom 32-28 u meču drugog kola grupe A Lige šampiona. Fudbaleri Manchester Citya plasirali su se u osminu finala Liga Kupa pošto su sinoć na svom terenu pobijedili Norwich rezultatom 5-0. Manchester City će u osmini finala Liga Kupa igrati protiv Brightona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55, u Sarajevu sa 56 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Sarajevu i Doboju 17, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Ne plači!

0: Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom sa kosti kilogram 4,50, jabuka i dared kilogram 1,50, tortilja 20 cm 8x1 tandor 360 grama 1,45, grčki tip jogurta Natura Mövenpick 100 grama 1 marka, mašina za veš Vox 459, mašina za meso Senkor 110 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmih na lice svojih korisnika. HIFA Petrol. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl, pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike, kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: evropskog prvenstva u Njemačkoj. Za Srbiju je do tada odigrao rekordnih 111 utakmica i postigao 23 gola uz 40 asistencija. Predsjednica Fudbalskog saveza Engleske i potpredsjednica FIFA Debbie Hewitt zatražila je od Gianija Infantina kompletnu dokumentaciju o propalom planu prodaje udjela povezanih sa svjetskim prvenstvom vrijednim 20 milijardi dolara, tako prenosi Times. Zatražila je i nezavisnu reviziju projekta kao i dokumentaciju o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. O svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 56, u Tuzli sa 60 i u Trebinju sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Sarajevu, Bijeljini i Doboju 19, u Tuzli 20, u Zenici 21, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Ne znam imate li vi tu jednu poruku na koju se uvijek nasmijete krišom, najčešće da, ali važno imati tako nešto, mentalnog zdravlja radi. Elem, neke dobre vijesti. Počela isplata jednokratne pomoći učenicima i studentima u Republici Srpskoj. Vidnite na naš portal za sve detalje. Uglavnom, dobro će doći šta god o svemu mislili, pričali. E sad, ono što sam na početku najavila, ovaj 18. septembarski dan rezervisan za prve ljubavi i sve što s njima dolazi. Znate onu čuvenu, prva je ljubav došla tiho, nezvana sama. Bila prva ljubav, dobro ili loše iskustvo, svi je pamtimo, a sad je pravi trenutak da je se dodatno prisjetite. Kažu, ljubav liječi ljude, i one koji je daju i one koji je primaju. E, danas oni prvi leptirići u stomaku koji su nas naučili da čim osjetiš leptiriće, jasno je šta treba popiti, odmah neki herbicid. Prvi sastanci, prvi poljupci, ono prvo volim te. Za neke ovi će događaj biti tek maglovito sjećanje, za druge svježe rane, a neki još uvijek svoju prvu ljubav čvrsto drže pored sebe. Kažu, ne postoji ni pravo vrijeme, ni pravo mjesto, dešava se slučajno. Da ne romantišemo sad previše. Uglavnom, nauka se pozabavila ovim posebnim iskustvom, jer kaže, ostavlja neizbrisiv trag u našem životu. Ništa nema tako jak intenzitet kao prva ljubav, lažu. Odmah da se razumijemo, manite se prvih, petih, sedmih. Zadnja ljubav je ona najjača i najvažnija, bez obzira koliko godina imaš. Tad najviše idealizujemo, tad prelako vjerujemo. Neuronaučnici kažu, mozak je u tim nekim radnim godinama posebno optimalan za čuvanje živopisnih uspomena kad su ovi događaji povezani sa jakim emocijama. Zato kažemo da ta prva ljubav zaborava nema, ili ako vam je lakše, ima mitsku težinu. Onda sistem nagrađivanja. Tokom prvih simpatija aktivira se posebna oblast mozga povezana sa zadovoljstvom, pa osjećamo euforičnu sreću. Nikad prije nismo imali priliku da osjetimo tako nešto. Antropolozi, koji su stručnjaci za romantične ljubavi, kažu da prva ljubav ostavlja neizbrisiv trag zbog pojačanih emocionalnih nadražaja koji u mozgu izazovu baš duboke brazde. E sad, mitovi i stvarnost. Mnogi ljudi vjeruju u to, ali prva ljubav ne mora biti zauvijek. Važno je da je zauvijek pamtimo. Pravog vremena nema. Idealizujemo, vezujemo se, učimo o sentimentalnosti. E sad, koliko traje? Kažu, obično je nezrela. I onda traje par nedjelja, par mjeseci ili maksimalno nekoliko godina. Toliko ti treba i da se oporaviš od slomljenog srca, ali uvijek ostaje nostalgija. E sad, da li prva, da li meni se čini, kažem opet, ona posljednja i ona neostvarena. Prisjetite se vi svojih prvih ljubavi dok ja vidim šta ste pisali. Martina iz Novog Grada se nada, nam se javila iz Austrije. Kaže, težak je to posao biti dobar čovjek u ovom pokvarenom vremenu. Jeste, ali se isplati. Milja nam se javila iz Švajcarske, naš Sale nas sluša u Doboju sa komplet radnom ekipom. Darko, Srđo, Dijana, Dušanka. E onda, naš Cobra. Iz toplog i sunčanog Kemera, plaža, sunce, talasi, more, ljubavi u izobilju, još vaši talasi, gdje ćeš bolje u životu. Ovo divnost izgleda, hvala vam za fotkice. Ivanča nam se javila iz Slavonskog Broda, Momo iz Gradiške, kaže, de se mani prve ljubavi. Ja hoću, reko, fino. Petar pozdravlja iz Splita, Drena nas sluša u Prnjavoru, ako se ne varam, a Gaga Mirković kaže, bit će mi kako kad.

da smo se manje voljeli. Sve to počne tako lijepo, romantično, vjeruješ trajat će zauvijek, a onda dođemo do onih priča o nasilju koje su nažalost sve češće. Koliko mediji igraju ulogu svemu ovome, u stvari koliko konzumenti medijskog sadržaja igraju ulogu u cijeloj priči. Nisam ovo planirala, ali zanimljiv tekst, kad god se desi neka tragedija, čak i negdje daleko tamo u nekom Sudanu, ili imate izvještaje, a ako je bliže onda pogotovo. Nasilnik, ubica, problematična osoba, i onda počinju tekstovi. Ko su mu komšije, baba i deda, gdje išao u školu, koja mu je omiljena boja. Kaže ona komšinica, kaže anonimni izvor, i ljudi to uporno čitaju i uporno gledaju priče na tu temu. Zašto? Kaže, način na koji mediji izvještavaju o nasilju, pogotovo nasilju nad ženama, može da ima posljedice i nakon što vijest prestane biti u fokusu. Žene koje su preživjele nasilje u Bosni i Hercegovini ispričale su da su pojedini nasilnici medijski eksponirane slučajeve koristili kako bi im prijetili i uspostavili dodatnu kontrolu. Proći ćeš kao ona, pa onda ime i prezime, o ženi o kojoj je bio tekst, jer je najčešće nažalost ubijena. Kaže, upravo zbog takvih iskustava, kad krenu ovakve priče, više se žena odvaži da nešto prijavi. Međutim, onda broj prijava naglo pada zato što raste broj prijetnji. Kaže, nema potrebe da mediji opisuju ono što nam je učinjeno. Mi znamo kako nasilje izgleda. Nije nam potreban opis, potrebno nam je nešto drugo. Da nam mediji kažu šta da radimo, kome da se obratimo, šta su institucije uradile i šta će uraditi po tom pitanju. Dakle, mediji imaju brži i lakši pristup informacijama, na kraju svi će im odgovoriti da im se ne zamjere, ako ništa drugo. Tako da bi možda bilo pametnije da se upravo odrade takve priče nego da se ide u detalje. Rekao joj je to i to, pa je imao takvu i takvu majicu kad je pucao, pa strašne stvari. Naravno, sudski postupci traju beskrajno dugo u vezi sa nasiljem, pa onda imovinom, pa onda starateljstvom nad djecom. Sistem zakazuje, to znate, nema potrebe da vam objašnjavam, ali krivimo medije. Ali ne bi oni nama servirali takve priče da ih ne želimo čitati i slušati. E to je ono što je problem. Zbog čega nam takvi detalji trebaju? Razmisliti i o tome. Idemo u stanare, Zora sa nama. Kaže, mi Balkanci smo znali za Google prije interneta. Mi 100 godina već koristimo onu čuvenu rečenicu, oguglao sam na sve. Jest, hvala. Elko sa nama, kaže, mene su uništile takozvane moje prve ljubavi. Birale me, ali ja bio neki sav važan, gledao ih sa visine, da izgleda kao da mi nije stalo do njih, vjerujući da će one više zagristi. Jer ja sam inače ribar sa rijeke Une, a one nažalost uhvatile koga su prije stigle. Ja otišao za Pariz još davne 2003. E, to je taj moment ofiranja čežnje u magli. Može kad imaš 15 godina pa kao nešto lupamo čežnju, ali odraslim osobama igrice, toplo, hladno i ostalo ne dolaze u obzir. Evo jedne priče o prvoj ljubavi, anonimna, može, naravno, kaže, zaljubih se sa nekih 13 godina, ono dječja ljubav, ni šta znam, ni dajem znakove, jer, jel te, pojma nemam. Prošlo dosta vremena od tada, preko 30 godina, a dok sam odrasla bilo je par sastanaka, međutim, ništa posebno. Činilo mi se bez osjećaja, a osim toga, prešla je druga osoba i uradila ono što ja kao mala nisam znala, nisam ni trebala znati. Kaže, pamtim da me poljubio u petak, a oženio se u nedjelju. Pretpostavljam drugom. Sretali smo se, pozdravljali, dok prošle zime nisam uzela olovku i napisala sve što sam tad osjećala. Šta mi je bio tad, šta mi je ostao sad? Pecnulo me kad je rekao da ni sam nije bio imun. Kasno, ali eto, htjela sam da zna. A prva veza, 2-3 godine stariji od mene, meni dosadno, ja i tako
da budemo skupa. Prošle godine ja se udala, rodila i na taj dan kad smo se prvi put poljubili, on nažalost stradao u saobraćajnoj nesreći nakon 7 godina. Svaki put kad su ti datumi, rođendani, godišnjice, napišem poruku njegovoj sestri da zapali svijeću i od mene. O, kakve vi priče podijelite sa mnom, hvala vam ljudi.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sa američkom kompanijom ProV&V potpisala je ugovor za nabavku usluga verifikacije, validacije, revizije izbornih tehnologija. Radi se o poslu revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića vrijednom 661.000 maraka. Iz saopštenja Centralne izborne komisije BiH može se zaključiti da će ova kompanija iz Alabame u Americi imati pristup i izvornom kodu i bezbjednosnim postavkama. U CIK-u navode da ugovor propisuje i obavezu čuvanja povjerljivosti svih podataka, informacija, izvornog koda, konfiguracije sistema i bezbjednosnih podešavanja do kojih ova američka kompanija dođe tokom realizacije posla. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmijenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svjetsko snabdijevanje naftom. Sjedinjene Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, tako je saopšteno iz State Departmenta. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju Sjedinjenih Država kojom bi se ovlastili stručnjaci Ujedinjenih nacija da nastave da prate sankcije koje su ponovo uvedene protiv Irana prošle godine zbog njegovog nuklearnog programa. Sankcije koje između ostalog zamrzavaju iransku imovinu u inostranstvu, obustavljaju trgovinu oružjem sa Teheranom i kažnjavaju svaki razvoj iranskog programa balističkih raketa i dalje su na snazi. Ruski dronovi pogodili su logistički centar Nove pošte u blizini ukrajinskog crnomorskog lučkog grada Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. 5 osoba je povrijeđeno u ruskom udaru dronovima u Kijevskoj oblasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres svjesno je podržao antirusku kampanju koja se odnosi na događaje u Buči i time je postao dio te krvave provokacije, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je naglasila da Guterres ni poslije više od 4 godine nije dostavio Rusiji spiskove ljudi za koje ukrajinska strana tvrdi da su poginuli u Buči. Prema izjavama neimenovanih zvaničnika, Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Europe, a smanjenje bi prema nekim procjenama moglo da obuhvati i do 40.000. Američke snage u Europi trenutno broje oko 80.000 pripadnika, a eventualno povlačenje bi bilo najveće smanjenje američkog vojnog prisustva na kontinentu od perioda hladnog rata. Među zemljama koje bi mogle da budu pogođene su Njemačka, Italija i Španija, u kojima je stacionirana većina američkih snaga u Europi. Američki predsjednik Donald Trump priprema sastanak sa privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez sljedeće nedjelje, tako prenosi Axios, pozivajući

0: Hercegovini na lokalitetu Razvale i dalje aktivan i širi se prema Malom Vilincu i Risovcu. Vatra gori na izuzetno nepristupačnom terenu, a do požarišta je nemoguće stići vatrogasnim vozilima, pa je i danas neophodan nastavak angažmana kanadera i helikoptera kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječilo njegovo dalje širenje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije. Rekorder po broju nastupa za nacionalni tim odlučio je da prekine reprezentativnu penziju i ponovo se stavi na raspolaganje selektoru Orlova. Tadić se od reprezentacije oprostio u julu 2024. godine poslije evropskog prvenstva u Njemačkoj. Za Srbiju je do tada odigrao rekordnih 111 utakmica, postigao 23 gola uz 40 asistencija. Košarkaški savez Turske odlučio je da uvede vještačku inteligenciju u proces delegiranja sudija za utakmice domaćih takmičenja. Novi sistem trebalo bi da pomogne prilikom određivanja arbitara, uzimajući u obzir veliki broj podataka i unaprijed definisanih kriterijuma. Cilj je da delegiranje bude objektivnije, transparentnije i zaštićeno od eventualnih spoljašnjih uticaja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 63. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Bijeljini, Doboju 21, u Tuzli 22, u Sarajevu 23, u Zenici 24, u Neumu 25, u Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći nagici, paša koj, kilogram 4,99, budimka kilogram 1 marka, oslić bez glave Lido 400 grama 4,99, domaće oblande čokolada i keks čokolade 400 grama 3,45, usisivač gorenje 175, ženska trenerka donji dio 16,50, ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

poljubac tamo negdje za Sarajevo. Apropo priče o prvim ljubavima, pa ste se odmah jutros dosjetili baš ove. Ima još nekih odličnih pjesmica na listi u kojima ćemo uživati, međutim nešto važno. Prvo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnosi na ovu kategoriju radnika. Dakle, profesionalni vozači ne smiju biti tretirani kao migranti ili turisti. Kažu, očekuje se da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jer potrebno je rješenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao. E, ako spadate u ovu kategoriju, tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje viza za profesionalne vozače iz BiH bit će dostupni danas tokom dana na zvaničnoj internet stranici ambasade Hrvatske u Bosni i Hercegovini, pa provjerite, vidite šta treba, kako cijeli proces funkcioniše i evo, kroz 3-4 dana moći će da se podnese zahtjev i da se bar djelimično riješi taj problem vraćanja sa granica, kazni, privođenja i ostalih momenata gdje trpe i živci, ali trpi i posao. E sad, u ovom krugu i o dobrim ljudima, ima ih širom planete, to je divno. Pogotovo kad je neko spreman da rizikuje sopstveni život danas kad nećemo prstom da mrdnemo, a kamoli da nešto rizikujemo. Spasioci uspješno izvukli malo himalajsko mladunče medvjeda koje je ostalo zarobljeno u pukotini glečera na Himalajima, i to na nadmorskoj visini od 5000 metara. Uslovi su surovi, kaže, spasavanje izvedeno u jednom od najnepovoljnijih okruženja na planeti, gdje su ljudi morali pažljivo da sjeku i razbijaju debeli sloj leda kako bi bezbjedno doprli do uplašene životinjice. A ono što je zanimljivo, sve vrijeme trajanja akcije, medvjedica je pažljivo posmatrala situaciju iz blizine. Dakle, kao da je osjetila da ovi ljudi pomažu i nije ih dirala, čekala je da mladunče izvuku na sigurno. Izvučeno je živo, a snimci ove nesebične ljudske akcije brzo postali viralni na mrežama. Svi mediji su ovo prenijeli, a spasioci naravno proglašeni herojima. I mene, ako pitate, heroj je samo onaj ko pomogne i spasi. Shvatite kako hoćete. E, ajde sad da vidimo šta ste od jutro spisali. Sunce iz Bajerna. Nešto komentariše vijesti. Pa šta sad da radimo? To ti je tako. Kaže, u Europi ima toliko ovčica i lama, vune koliko hoćeš, i Nijemci znaju dobro i lijepo da štrikaju. Naučili smo mi šta sve Nijemci lijepo znaju i mogu čuti, molim te. Sve dobri ručni radovi, radnje sa samo takvim stvarima. Postoji jedna dobra u Starnbergu. Možda i svratim da se osiguram za zimu. Dobro, samo provjeri da nisu ruske ovčice, jer nisam sigurna da nećeš biti alergična na iste. I baš je nekad nemoguća. Amira nam se javila iz Novog Grada. Branka nas sluša u Karlovcu. Kaže, jel može meni jedna od Mitra? Ono, nisam lopov, to se desilo sa mojom prvom ljubavlju, ali preboljelo se. Pa onda nađeš čovjeka po mjeri, poštenog, dobrog, nježnog i sve što ide uz to. Samo treba da se preboli. Naš Velibor iz Županje, iz Hrvatske, kaže, ekipa, hvala vam za svu pozitivu koju dijelite sa nama. Naći ćemo i pjesmicu, ček, zaboravit ću. Evo, odmah kuckam, pa ćemo je prebaciti na listu da možete čuti to što ste poželjeli. Mnogi će se obradovati, šš i u Venuće Narcis Beli za Hrvatsku. Naša Zeničanka tu kaže, prva ljubav i 36 godina braka. Au, e, to se zove prva ljubav. Osman, ali nije napisao gdje se čujemo, kaže, ja sam 24 časa sa vama, a i prva ljubav sigurno sluša. Na temu prve ljubavi, Mile iz Koprivne kaže, ma kako ne pamtim, 93. u vojsci, to se pamti do kraja života.

Ako zbog nečeg dobijem otkaz zbog vahću. Ovo bigovanje 1002 puta i to što toliko galamim da mislim da ni u okolnim zgradama ne mogu da žive koliko ja glasno pjevam. Ovo se moralo čuti i do Radosavske i do Dravograda u Sloveniji jer ste vi tražili da čujete Miloša i put me zove. Nego ljudi, prvo da vam budem korisna, znam da vas imaju u Srebrenici koji nas slušate. Voda iz gradskog vodovoda u ovom gradu zdravstveno je neispravna i ne smije se koristiti za piće. Laboratorijske analize i pregledi pokazali da voda namijenjena za ljudsku potrošnju ne zadovoljava ispitane mikrobiološke parametre. Dakle, ove mjere da se poštuju do daljnjeg, pa imajte to na umu. A da ne bude izgovor nemam osiguranje, nemam vremena, nemam ovo, nemam ono, širom Banja Luke od sutra će biti organizovani besplatni preventivni pregledi na otvorenom u okviru kampanje Svjesni danas, zdravi sutra. U susret obilježavanju Svjetskog dana srca ovi pregledi će obuhvatati mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi, tjelesne visine, težine, stepena uhranjenosti, procjene ukupnog kardiovaskularnog rizika. Kampanja počinje sutra u 10 časova na gradskoj tržnici, pa otiđite i provjerite svoja srca, dragi moji, pogotovo ako imate 45+, i ako imate srce, naravno, ali to već znate u životu. E sad, mnogima srce onako brže zakuca tokom ovih dana kampanje, gledanja plakata i ostalog. Šta da kažeš, što ste nam lijepi, gospodo. To je izgleda najvažnija stvar, da su nam lijepi, ali nije to samo kod nas. Ajde, nekad je to bilo logično za vojsku i policiju. Ne da budu lijepi, nego da imaju određenu visinu, težinu, spremu. Danas više ništa nije važno, međutim Amerika to izgleda mijenja. Kaže, vojnik koji želi da sluša uživo Pita Hekseta, ministra odbrane Amerike, izgleda da neće moći samo da obuče uniformu i pojavi se na vrijeme. Pentagon za publiku američkog ministra odbrane traži, pazite, vojnički struk, besprekornu frizuru i po mogućnosti liderske kvalitete. Zašto publika treba da ima liderske kvalitete, ne zna se. Uglavnom 30. septembra Hekset će se obratiti oružanim snagama i napravljen je kriterijum za ulazak u publiku, tako da kaže više izgleda da će se birati najljepši muškarac ili nešto slično. Ovo je diskriminacija, zar nemaju oni žena u vojsci, pitam za drugaricu. Test fizičke spremnosti, onda propisani odnos obima struka i visine, a frizura, lični izgled i uniforma moraju biti besprekorni i bez izuzetka. Ni ravan stomak nije dovoljan, ako uz njega ne dolazi i jasno potvrđen integritet, disciplina i nesebična služba. Imaće, kaže, kao dodatni bonus priliku da treniraju sa ministrom od... Evo sam luda da treniram sa nekim od političara. Doduše, smjela bi mnoge da izazovem. Uglavnom, kraj ere Bradonja i debelih generala, kažu Amerikanci. Treba da se vrate ratničkom etosu. Mislim da je Dragan imao i u vijestima da hoće da testiraju nivo testosterona u krvi vojsci starijoj od 30 godina, ako se ne varam. Je li nam bitno da li nam prije svega političari, a onda vojska i ostali imaju adekvatne mjere struka, obima, ramena, plave okice, da li trepću lijepo, smješkaju se, kako mrdaju... Zato stanje u svijetu jeste ovako što takve biramo. Pozdravit ćemo našu Stanu koja nam se javila iz Srbobrana. Kaže, ja moram da se pohvalim. Prva ljubav, 42 godine braka. Au, veliki zagrlje ide u Srbobrani. Hvala vam puno. Zajneba se javila iz Radosavske. Naš Darko nas sluša u Dravogradu u Sloveniji. Semir sa nama. Pozdrav ide u Zenicu. Vozač busa iz Minkena tu. Kaže, bilo se na bolovanju, ali se nije smjelo ići iz Njemačke. Nije se smjelo ili se baš bilo bolesno. Kaže, imate upalu volje za radom, to se izliječiti ne može. Budi ti nama dobro. E sad, šta se ovdje dešava, ne znam, vidjet će se i čuće se. Kakva motika i plu, kakva je to muzička, svi od toga bježe kao vrag od krsta. Pozdrav iz Javorana, muzička za Prnjavor, ako se ja ne varam. Kad smo kod muzičkih,
Čekajte samo da vidim ko je tu poruku poslao. E, evo je. St. Gallen, koji nam se inače ne javlja često, kaže: prva ljubav zaborava nema. Kad smo se sreli poslije par godina, koljena sama klecaju. Jel može? Jel to ova? Ako jeste, može.

0: Spušte da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinski vrat sa kosti, kilogram 8,55. Nar, kilogram 5,45. Jabuka Ajdaren, kilogram 1,45. Sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jeste, upravo tako, vrijeme je za nove vijesti. Takozvana kosovska policija najavila je da će na protestu organizacije veterana terorističke OVK danas u podne na trgovima u Prištini biti angažovane policijske jedinice kako bi bili garantovani red i javna bezbjednost, kao i nesmetano odvijanje protesta. Učesnici najavljenog protesta su upozoreni da ne bacaju predmete ili čvrste materijale i da ne koriste maske. Rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hambilin jutros nisu sišli u jame zbog neisplaćenih plata za avgust, dok se u Kaknju rudari suočavaju sa problemom zdravstvenog osiguranja. Pregovori sindikata sa predstavnicima vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH traju duže od 24 časa bez dogovora, a sindikati upozoravaju da bi, ako rješenja ne bude, početkom ili sredinom naredne sedmice mogli uslijediti masovni protesti u Sarajevu. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povrijeđenih, a pogođen je italijanski avion F-2000, ovo izjavio ministar odbrane Italije Guido Crosetto. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne politike i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir i njegova stranka dijelili su srednjoškolcima privjeske u obliku oružja koji služe i kao otvarači za flaše sa Gvirovom fotografijom i sloganom "Oružje spasava živote". Poklon je izazvao oštre reakcije opozicije i roditelja. Ruski dronovi pogodili su logistički centar Nove pošte u blizini Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci u Černomorsk, kako je navedeno, i logistički centar i brod služili su u vojne svrhe. Europska komisija dodjeljuje Kijevu 3,3 milijarde evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini, objavila je Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. U saopštenju se napominje da je tranša namijenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazdušnu odbranu, uključujući i rakete za sistem Patriot. Povodom izjava bivšeg britanskog ministra odbrane Bena Wallacea o potrebi obaranja ruskih dronova iznad Ukrajine, Velika Britanija poziva na formiranje nove koalicije za protivvazdušnu odbranu koja bi mogla da posluži kao povod za raspoređivanje kontingenta NATO-a na teritoriji pod kontrolom Kijeva. Ovo je izjavio Aleksandar Stepanov, ruski vojni ekspert pri predsjedniku Rusije. Velika Britanija pretpostavlja da ove jedinice neće biti mete za uništenje i da ih ruska strana neće smatrati legitimnim ciljevima. To je velika greška. Svaka takva akcija, svaka vojna aktivnost bit će suzbijena, a dronova Geranj ima dovoljno da budu gađani svi sistemi, uključujući i britanske. Doba bezuslovnog prekoatlantskog prijateljstva između Sjedinjenih Država i Europe vjerovatno je završeno, makar za sada, ovo izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Sa druge strane Atlantika svjedočimo promjeni politike.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Ovog vikenda u Gorkom

0: kilogram 1,45. Sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Evo, mene opet, mili moji, još malo će nam početi kardiosat. Sad vidjela neka važna naučna istraživanja, ali ima i malo narodne medicine, što nikad nije loše podsjetiti se. Za prebiotike, probiotike, svi čuli. Nekad to nije bilo na ovim prostorima. Antibiotik ćuti i gutaj. Danas obavezno ide i probiotik. A ta veza između crijeva, koja nazivaju i našim drugim mozgom, i našeg raspoloženja, ali i fizičkog zdravlja, uveliko je poznata i sad pokušavaju to da riješe tako što su smislili nešto novo, a zove se psihobiotik. Kažu, pozitivno utiče na raspoloženje, čak može da se koristi u borbi protiv depresije. Isto tako anksioznosti i svega onoga što opterećuje današnjeg modernog čovjeka. Istraživanja rađena od 2020. do 2024. i kažu da je to sad prekretnica u razvoju terapijskih postupaka. Dakle, liječit ćemo crijeva da bismo bili bolje raspoloženi. Velika je razlika između psihobiotika i probiotika u svemu onome što oni sadrže. Princip djelovanja komplikovan, to ćemo ostaviti sa strane, ali pomoći će nam kod hroničnih upala, depresija i sličnih momenata. E sad, gdje pronaći psihobiotike ako ne možete čekati da se kao lijekovi pojave na tržištu? Jogurt, kefir, kiseli kupus, razni fermentisani sirevi, voćke i povrćke. Sve to može da nam pomogne dok sve to ne smjeste u jednu kapsulu, da onda bude nešto lakše i jednostavnije. Sad, kapsule često naravno izazivaju i štetne efekte, naročito ako se koriste kod nekih težih bolesti i duže vremena. Bronhitis će uskoro postati ono što je glavni problem većini. Stari narodni napitak koji je, kažu, odličan protiv bronhitisa, ali i za jačanje imuniteta, jednostavan: crna rotkva i med. Onaj vrh rokve se odreže nožem, izdubi se sredina da ostanu nešto deblji zidovi. U sredinu se stavi mala čaša, a onda se sipa med, ali ne do vrha. Ostavite par sati ili najidealnije preko noći i dobijeni sok prespijete u teglicu. Sa jednom rotkom ovo ponovite 2-3 puta i dobijenu tečnost uzimate po nekoliko kašika dnevno. Prilagođeno je svima, jedino što rotka ima malo jači ukus, ali kažu da je odlična protiv bronhitisa. Eto, pa probajte i to. Naša Sanja iz Prnjavora kaže: joj, Ana Bekuta, i ne izluđuj me, uz nju bi se i kamen zaljubio. Bilo malo kasno za muzičke, ali nisam je ni pustila jer ne smijem da se zaljubim. Šta da vam kažem? Steve nam se javio iz Makedonije, Nedžad iz Viteza, naša kova na Malom Dedinju, kaže: joj, mili moji, slušam vas pa se pitam šta to beše ljubav, ili bolje, podsjeti me šta to beše ljubav. Ni pod razno. Možda bude opasno to podsjećanje. Naša draga Nada iz Gomirja kaže: jao, pa gdje da se prijavim za to takmičenje u čitanju? Brzo bih se obogatila jer obožavam da čitam. Dobar i srećan vam ovaj petkov dan. I evo djeteline sa 5 listova. Nevjerovatno. Šta vi svašta pronađete? Zagrlja ide vama. Ljubka nam se javila iz Renjanina, kaže: opasne su knjige, u slovima ima olovo. Jeste, riječ nekad može da ubije puno lakše nego metak, ima tu istine. Slaviša iz Banja Luke opet nešto gunđa i još ćemo na tajnu lokaciju. Do našeg Pantera, kaže: ja imam prvu ljubav, redovno se čujemo i danas, vidimo se ponekad, pametno mi je dosta. Tajna lokacija je sjajna. Kaže: a što se nasilja tiče, kriva je država jer treba donijeti zakone da se jedan smakne. A onda će manje biti onih koji glume frajere, ali kad ih dovatiš, plaču znaš i sama kako. Drugi izraz ne znam. Sve smo se razumjeli, ništa ne brinite. Nego, da li znaš da te duša svake noći sanja?

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, baby opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će da podnose zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacije i transporta BiH Edin Forto pozdravio je početak primjene ovih izmjena ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prevoznici i profesionalni vozači. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije jer nam je potrebno rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, naglasio je Forto. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povrijeđenih, a pogođen je italijanski avion F-2000, ovo je izjavio ministar odbrane Italije Guido Crosetto. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne politike i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini Odese kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. Europska komisija dodjeljuje Kijevu 3 milijarde i 300 miliona evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Ovo je objavila aferama opterećena Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. U saopštenju se napominje da je tranša namijenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivazdušnu odbranu, uključujući i rakete za sistem Patriot. Uloga Jareda Kushnera kao američkog mirovnog izaslanika ponovo je pod lupom nakon medijskih izvještaja da je istovremeno sa učestvovanjem u osjetljivim pregovorima sa stranim vladama prikupljao milijarde dolara za svoju privatnu investicionu firmu. Bivša zvaničnica CIA Julia Carli otišla je korak dalje i tvrdi da je Kushner teško kompromitovan ako su tačni navodi prema kojima prima visoke naknade od država sa kojima pregovara. Inače, Kushner diplomatično Matiju opisuje kao potragu za rješenjem u kojem svi dobijaju, posmatrajući sukobe kroz prizmu mogućih ekonomskih koristi. Pentagon ponovo uvodi program obaveznog testiranja na nedostatak testosterona kod pripadnika američke vojske starijih od 30 godina, nakon što je program početkom septembra bio privremeno obustavljen. Američki sekretar za odbranu Pete Hegseth, koji se zalagao za upotrebu testosterona radi poboljšanja vojne gotovosti, prvobitno je najavio obavezni screening u julu. U padu manjeg aviona kod Vinkovaca poginuo je pilot koji je upravljao letjelicom. Prema nezvaničnim informacijama, avion se srušio u kukuruzište pored piste, a pilot je preminuo od zadobijenih povreda nakon reanimacije. Na mjesto nesreće upućen je helikopter hitnog medicinskog prevoza. Više detalja naravno bit će poznato nakon uviđaja.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone. Protivnik će im biti Aris. Utakmica predstavlja posljednju provjeru pred ono što se zaista računa, a to je starter.

0: o prvom štampanom norveškom izdanju kraljevskih saga, remek dijelu islandskog hroničara i pjesnika Snorija Sturlusona, a za ovaj kulturni raritet Halland je izdvojio tričavih 120.000 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru 24, u Doboju 25, u Sarajevu i Tuzli 26, u Neumu, Trebinju i Zenici 28, u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: ластавица.
1: Časova i 15 minuta, vidimo, oduševljeni ste kardiosatom, a mnogi će biti oduševljeni činjenicom da sutra počinje Oktoberfest. Pa ima li bolje priče za kardiosat od te? Prvi dio su kao neka pravila, a drugi dio baš ova zorićina pjesma Strah me. Kako se sve može začas zloupotrijebiti i okrenuti i dokle će ići naša ludila, ne znam. Uglavnom, gradonačelnik Minhena otvorit će prvo bure piva na gradskom Terezijen Vizeu uz onaj čuveni uzvik Ozaptiz i označit će početak Oktoberfesta za ovu godinu. Od subote 19. pa do nedjelje 4. oktobra održat će se taj svjetski poznati njemački narodni festival i festival piva. Očekuje se više, pazite, od 6 milijuna ljudi. Međutim, postoje neka važna pravila, pa za vas koji ste u Njemačkoj planirate da posjetite festival, Minhenski Oktoberfest je zona bez kanabisa, bez trave, bez marihuane, zovite kako hoćete. Još u julu, čini mi se 2024. zabranjena je konzumacija kanabisa na određenim mjestima, a svako ko bude uhvaćen sa popularnom travom na prostoru festivala suočava se sa kaznom od 1.500 €. Dok bi oni koji ponove prekršaj mogli da plate i više od 5.000. Prošle godine je bilo takvih, da se zna, i to skoro 70. Pušenje duvana dozvoljeno je na prostoru festivala i u pivskim baštama, iako je strogo zabranjeno unutar šatora. E sad, većina ih je obezbijedila naravno balkone u tu svrhu, međutim, ko prekrši pravilo 1.000 €, a vi to sad pretvorite u krigle piva. Postoji pravila za djecu, koliko god atmosfera među kriglama piva, muzikom, šećernom vunom bila živahna, zakon ne pravi izuzetak kad su najmlađi u pitanju, ne tiče se pića, ne brinite. Oni koji se festivalskim prostorom kreću sa dječjim kolicima treba da vode računa o vremenu. Od nedjelje do petka djeca u kolicima mogu da budu na festivalu samo do 18 časova. Nakon toga gužva i ništa od te ljubavi. Subotom dječja kolica potpuno zabranjena iz bezbjednosnih razloga. Sad, kome uopšte padne na pamet da na takav festival vodi tako malo dijete, ne znam, ali eto. Postavljene su i jasne granice, za najmlađe se večeri u pivskom šatoru završavaju u 20 časova. Čak i ako su u pratnji roditelja. Dakle, oni koji imaju do 16 mogu biti poslije 20 časova tu, ali u zakonskog staratelja ili roditelja. A da mi uvedemo ovakva pravila, rekli bi, pa to nije demokratija, pa vi ugrožavate pravo djece, pa kako ne smiju, pa... Plus kokain kao problem. Takmičenja u ispijanju alkohola su zabranjena, podsticanje drugih da piju preko svojih granica isto tako. Svi koji rade ovakve stvari mogu da budu izbačeni. I ono što je još važnije, dublje ide ruka u džep ove godine što se cijena tiče. Ona litarska krigla je od 14,80 pa do 15,90 €. Kažu skoro 3% više nego prošle godine. Pa ako imate u planu, imajte i sve navedeno na umu. Pesma iz Visoko kaže, pa ovo je srce parajući sat, a ne kardio. Oktoberfest bolan nije ništa prema danima piva u Zrenjaninu i Bešlić je tamo pjevao 2022. samo da se zna. Puno pozdrava iz Banata, zagrlja ide u Banat. Pozdravi iz Javorana, kaže, ne izlazim na izbore, neće mene Ameri skenirati i uzimati moje podatke. Apropo vijesti, samo da se zna. Kad se vrati ono glasanje sa kuglicama, onda... Pojma nemam ni šta bi to tačno bilo, ali nema veze. U Čikagu se raduju petku i ajmo jednu o prvoj ljubavi, kaže, meni bilo 13, njemu 18. Prva simpatija, neka kao vezica, ja ga zavolim, on ode u vojsku, vrijeme prolazilo, oženio se, razveo se, ja imala svoj život i nakon 23 godine odlučim da mu se javim i čestitam rođendan, jer nikad nisam zaboravila taj datum. U roku od odmah odgovara, počinjemo dopisivanje, zakažemo sastanak, evo godinu dana se volimo, jer ni sa njegove strane ljubav nije nestala nakon toliko godina. zagrljaj ostane u Banja Luci, onda i budite srećni do uvijek.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. U Prištini se održava skup podrške četvorici lidera takozvane OVK koji su osuđeni pred specijalnim sudom u Hagu, a takozvana kosovska policija obezbjeđuje skup. Demonstranti su iznijeli 4 zahtjeva: ukidanje ili izmjena zakona o specijalizovanim vijećima i specijalizovanom tužiloštvu, smjena ministra pravde Donike Gervale, kao i neograničena podrška i sredstva za zaštitu bivših vođa terorističke OVK. Demonstranti su također zahtijevali angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka za suđenje bivšim vođama takozvane OVK u Hagu. Predstavništvo Sjedinjenih Američkih Država na takozvanom Kosovu pozvalo je američke građane da danas izbjegavaju trg Skenderbega u Prištini i okolna područja, jer je nekoliko organizacija najavilo velike proteste. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povrijeđenih. Pogođeni italijanski avion F-2000, ovo izjavio ministar odbrane Italije Guido Crosetto. Sjedinjene Države odobrile su prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji. Ova prodaja podržat će ciljeve spoljne politike i nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država tako što će unaprijediti bezbjednost važnog saveznika van NATO-a, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk, kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. Europska komisija dodjeljuje Kijevu 3,3 milijarde evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Ovo je objavilo aferama opterećena Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. U saopštenju se napominje da je tranša namijenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazdušnom odbranu, uključujući i rakete za sistem Patriot. Sukob u Ukrajini mogao bi da se oduži decenijama ili da preraste u Treći svjetski rat ukoliko se NATO direktno uključi u konflikt, izjavila je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu. Njemački kancelar Friedrich Merz mogao bi da bude smijenjen već ovog vikenda, navodi Politico EU. Merz je došao na vlast prije 16 mjeseci nudeći ambiciozne reforme i obećanje da će Njemačka ponovo biti vodeća zemlja u Europi. Danas je njegova popularnost na samo 14%, dok je njegova konzervativna alijansa CDU-CSU na istorijski najnižih 18%. Vrhuška CDU već navodno vodi privatne razgovore o rokadi kancelara kako bi zaustavila ubrzani krah vladajuće koalicije. Izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman, Nvidia, Jensen Huang i Qualcomm Cristiano Amon planiraju da prisustvuju svečanoj večeri zakazanoj za sljedeću nedjelju u Bijeloj kući, a kojoj će prisustovati američki i kineski predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Izvori su za američki Politico rekli da će vještačka inteligencija vjerovatno biti ključna tema razgovora. Indija će ispitivati Google zbog mreže od 513.847 Gmail naloga otkrivenih tokom istrage nedavnih prijetnji bombama upućenih državnim institucijama i zemljama koje su učestvovale na samitu BRICS-a u New Delhiju. Policija navodi da je od 2022. godine jedan čovjek masovno kreirao e-mail adrese i isporučivao ih kao naloge spremne za upotrebu, a da to kompanija nije primijetila.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone. Protivnik će im biti Aris. Utakmica predstavlja posljednju provjeru pred ono što se zaista računa, a to je start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Srbija je zvanično podnijela kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine. To je potvrđeno, a kako se navodi, U saopštenju koje je objavio Srpski rukometni savez, kandidatura je podneta zajedno sa federacijama Slovenije i Sjeverne Makedonije. Podsjećamo, Evropsko prvenstvo 2028. biće održano u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, dvije godine kasnije u Češkoj, Danskoj i Poljskoj, a domaćin šampionata 2032. biće Njemačka i Francuska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 57. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 909.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo jaja L klasa Apetito 10 komada 1,99, ajvar blagi domaći Apetito 550 grama 5,99, keks Paris Koestlin 300 grama 2,45, kafa Aroma Grand 500 grama 12,45, pizza pekač Vox 65, indukcioni rešo gorenje 99,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

mi treba da završimo ovo naše druženje za danas i to posjetom jednom posebnom gradu koji se prostire između 12 rijeka, 21 ostrva, a povezuje ih više od 300 mostova. Većina se ne bi odlučila da otputuje na ovu lokaciju jer čula onako u prolazu za nju, međutim kažu da vrijedi. Wrocław u Poljskoj je jedan od evropskih gradova koji se uprkos brojnim atrakcijama ne nalazi često na vrhu one turističke liste. Ipak nudi spoj raskošne arhitekture, finu atmosferu, dobre cijene i neobične detalje koji ga izdvajaju od drugih evropskih destinacija. Možete da nađete i neobične stanovnike grada, ali morate da ih tražite. I svaka im čast na ideji. Kogod je posjetio ovaj grad, ima samo pohvale. Međutim, većini kažem, nije zvučno ime, pa onda kao i neću nešto da idem. Na relativno malom prostoru nudi veliki broj zanimljivosti. Stari grad ima raskošne građevine, među najpoznatijim gradska vijećnica, tu je i katedrala. Osim historijskih građevina pruža i mogućnost da se upozna njegova svakodnevnica. Šetnja pored rijeka, prolazak preko onih 300 mostova koje na brojah, obilazak ostrva, klima isto tako dobra. A posebnu priču imate ako pronađete male figure patuljaka. Na različitim lokacijama širom grada su, njihove skulpture nisu samo turistička atrakcija, već su povezane sa periodom političkih i društvenih promjena kroz koji je Poljska prolazila tokom posljednjih decenija. Prve figure se pojavile početkom 2000-ih, a njihova priča vodi do narandžaste alternative onog antikomunističkog pokreta koji je narastao 80-ih i onda kroz humor i apsurd predstavljaju način da se ljudi suprotstave strahu i pokažu otpor tadašnjem sistemu. Gradska pijaca, kažu, fenomenalna, gastronomija isto tako. Pa eto vam ideje gdje da se ode, a da se ne potroši puno i da se vidi nešto neobično. Smilja nam se javila iz otpočivaljke, Nevena nas sluša u Sarajevu, Zora je u Stanarima, Vlado se javio iz Novog Sada, Vesna iz Travnika, Iskra nas sluša u Zagrebu, Željko pozdravio iz Regensburga i još jedan Željko iz Slavonskog Broda. E sad čekajte, ima vas još, da vas pronađem, ali da mi ne bježite. Merima iz Sanskog Mosta, Jelena iz Prijedora, Maki iz Gornje Vidovske, Kata iz Doboja, Remzo iz Tijene, Dina iz Sanskog Mosta, Zora pozdravlja iz Zenice, Aida iz Bosanskog Petrovca, Azra iz Zenice, još jedna Aida, ova iz Zavidovića, još jedna Aida iz Vlasenice, Omer se javio iz Bijeljine, Radomir iz Novog Grada, Šabić iz Cazina, Milomirka nas sluša u Banja Luci, Alen pozdravlja iz Doboja. E sad da vidimo, poruka iz Chicaga. Kaže, ovdje ima jedan restoran, mi ga zovemo kod Švabe, a zove se Schnitzelplatz, tako izgovaramo. Oni postave šatore i slave Oktoberfest, bude puno ljudi i bude piva, naravno. Dakle, kad ne mogu u kući, onda to naprave tamo gdje jesu. JJ pozdravila iz Dubice. Da vidimo šta je ovo. Koliko bi njih trebalo, koliko bi njima godina trebalo da naprave te mostove, da rade kao što mi radimo ovdje ove nadvožnjake. Pozdrav iz Trna, pozdrav ide u Trn. Sve će to, da, šta sam vidjela jučer, čini mi se 15 dana kažu da im treba da sve dovedu u red i da sve bude ponovo u funkciji.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus 5.

0: pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
2: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kineski miks AG Frigo 400 grama, 2,99 toalet papir, soft care, 3 sloja softino, 10 komada, 2,75 instant kakao prah, Nesquik 200 grama, 3,95 krema soft Nivea 200 ml, 3,45 sokovnik Vivax 90 maraka, električni šporet Fox 450 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
4: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.va. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95. Sokovnik 900 vati gorenje 147,90. Mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom kilogram 3,95, megle mlijeko 3,2% mliječne masti 1 litra 1,39, violeta omekšivač za veš 2 puta 1,55 litara 8,95. Konzum i Merkator.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
5: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
6: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
7: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: tekstil.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
3: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
4: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta 2,49.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usuri u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca

0: Crosby, Balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Još jedna čista pobjeda! Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježi sitni sir Appetito kilogram 2,99, čokolada Cheesecake Milka 300 grama 4,95, instant kafa Classic Nescafe 200 grama 13,99, bosanski lokum Klas 180 grama 1,45, mašina za meso Senkor 110, kuvalo za vodu Vox 22,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo, samo mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
8: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, Penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu